yazi la ye na bar sar go ye kam do dur zo no go ze han dar za ha tu ka go ye ga wo yang at ne na yazi la ye tra ha sa ma tu go ye me tu zo ka di yazi la ye ba ye tu go ye yin kur zo ge no yazi la ye ya ru ti go go ye tu go yang at ra yazi la ye sa ar se zo go ye tu go zo da no go ze la ngi ti shu go go ye to zo go yang ga na ya ze la nga kho so ro go ye ge ge yang mi ko ya ze la ye li so tu go ye la ng to yang da no ya ze la nga yu ha ma go ye ga wo yang chu ne na ya ze la yer de hem ach chu go ye ter zo no ni go ze